0: écoutez Radio Brodunet.
1: Nata, aga nyinen ka ku kita du momento ngoti kwa